0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо таманои расиданатон ба тамоми хостаҳову мақсадҳо. ҳамеша дӯстдори мусиқии дилпазири ниёгони новарамон бошед. дар мусиқии суннатии тоҷик таҳти мафҳуми фалак жанри махсуси мусиқии фаҳмида мешавад ки дар кӯҳистони тоҷикистон хосатан кӯлобу бадахшон маъмул аст мавқеи фалак дар ҳаёти фарҳангии ин минтақаҳо ба таври қавӣ густариш ёфтааст ва ҳамчун падидаи аслии мусиқии мардумӣ шинохта шудааст яъне таи замони тӯлоние ду истилоҳи мусиқии тоҷикӣ вирди забонҳо шуд ки ҷиҳатҳои назарраси онро муайян мекунад яке фалаки кӯлобӣ ва дигари фалаки помирӣ дар ин ҷо ёдовар шудан ба маврид аст ки ин мафҳумҳо ба маънии ҷуғрофӣ нестанд балки сирф истилоҳи мусиқӣ ҳастанд ва чунин тарзи истилоҳсозии мардумиро ки марбути номи минтақа бошад дар кишварҳои гуногун ба таври фаровон метавон мушоҳида кард дар мусиқӣ зимни ин истилоҳот на фақат як навъи мушаххаси он дар назар дошта шудааст балки падидаи бузурге талқин карда мешавад ки бо якчанд шаклу шохаҳои худ зоҳир мегардад дар илми мусиқишиносии муосир мафҳумҳои мусиқии суннатии тоҷикӣ мусиқии касбии шифоҳӣ ва мусиқии фолклорӣ аз якдигар ҷудо шудаанд дар ин бора маълумоти фаровон низ ба назар мерасад масалан дар манбаъҳои этнографӣ фолклорӣ сафарномаҳо ва дигар осори таърихии охири садаи 19 ва ибтидои садаи 20 муҳаққиқон кристовский липский ва семёнов дар асарҳояшон таҳти унвонҳои дар меҳмонии амири бухоро мавод оид ба омӯзиши лаҳҷаҳои тоҷикони кӯҳистони осиёи марказӣ ва очеркҳои этнографии кӯҳистони зарафшон харотегин ва дарвоз доир ба мусиқии тоҷикон маълумоти ҷолиб додаанд ин пажӯҳишгарон ба таври фаровон ба он ишора мекунад ки мусиқӣ дар зиндагиву расму оини тоҷикон аҳамияти хоса дорад дар солҳои баъдӣ баррасии мусиқии тоҷик аз ҷониби пажӯҳишгарони мусиқишинос ба мисли данскер тоҷикова кароматов ва нурҷонов дар асарҳои бо номҳои маданияти мусиқии қаротегин ва дарвоз сурудҳои туёнаи тоҷикон масъалаҳои маданияти мусиқии мардуми узбекистон туркманистон ва тоҷикистон ва санъати мусиқии помир идома ёфт ва онҳо мусиқии фолклори тоҷикро аз рӯи диди ҷуғрофиву наздикии минтақаҳо ба силки пажӯҳиш кашиданд барои ба таври пурраву дақиқи илмӣ нишон додани рангорангии мусиқӣ сабти он бо гӯиишҳои маҳаллӣ ва дигар суннатҳои шифоҳии мардумӣ кори майдонӣ яъне экспедитсия лозим аст то маводи бештар ҷамъоварӣ шавад дар асоси ин мавод муҳаққиқ метавонад онро ба гурӯҳҳо ҷудо кунад ва аз дидгоҳи илмӣ ба таври муқоисавӣ типологӣ ва таърихӣ онҳоро мавриди баррасӣ қарор диҳад дар 35 соли истиқлоли давлатиамон тамоюли мусбати густариши анъанаҳои фалакхонӣ ба дигар минтақаҳо арзи вуҷуд кард ки бори дигар сарҳад надоштани мусиқии асили миллиро нишон медиҳад имрӯз фалакхонӣ кардани минтақаҳои ба истилоҳ мақомсаро ва мақомхонӣ кардани минтақаҳои ба истилоҳ фалаксаро гувоҳи бармалои асолату ягонагии фарҳанги мусиқии ғановатманди тоҷикон аст дар бисёр шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла вилояти суғд дастаҳои фалакхонӣ таъсис ёфтаанд шунавандаҳои гиромӣ лутфан суҳбатеро бишнавед бо як фалаксарои шинохта сарвари ансамбли фолклори этнографии фалаки вилояти суғд
1: ман донишманд худбудинов ҳастам роҳбари бадии ансамбли фалак дар вилояти суғд ман соли 1994 дар коллеҷи санъат ба номи содирхон ҳофиз дар вилояти суғд таҳсил кардам дар шӯъбаи анъанавӣ тӯлхонаи анъанавӣ онҷо хат карда будам ва ҳам дар бо устод астоби кашқарӣ устод ҳамроҳқулов ба ёд ба ман дар омӯзондаанд
0: асрори фалакхониро аз кадом омӯзгор ёд гирифтед
1: рост дигар як сафари ҳунарӣ ки дар шаҳри душанбе доштам ҳаракат кардам ки ҳамин жанри фалакро омӯзам устод аламман холов ба назшон даромадам ба кумитаи радио телевизион ва аз он кас хоҳиш кардам ки ҳамин жанри фалак ки дар вилояти суғ ҳамин чиз набуд ансамбли фалак набуд ҳамин жанрро ба ман омӯзанд ва ман омада бо шогирдонам инҷа кор кунаму оянда барои миллати худ барои давлати худ хизмат кунам албатта ин ансамбли фалак аз соли 2008 дар вилояти суғ ташкил шуд бо сифориши шахсан президенти кишвар пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон сифориш доданд میخواهم که در همین ولایت سول انسامل فلک تشکیل کرده شود. با بودستگیری رئیس ولایت دمو انسامل رو تشکیل کردم که اون انسامل در بسیار در یک ساعت بلند در چند شعبین های دولتی عمومی جهانی در فستیوال ها در ولایت سول در شهر دوشنبه در تمام منطقه کشور برآمد کرده و روی نفوذ خود پیدا کرد.
0: باعث افتخار و خوشحالی است که در ولایت سول انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فلک فعالیت میکند. این دسته هنری امروز از کیا عبارت است؟
1: دیگر قریب 10 نفر حفیظ داریم در انسامبل. صبور جان زوکیر، معبود مظفر، دلارام مهر، شورمان سلیمانی، سوزی رجب، توران شوریدمون، نیکلو سعید در این شوریدمون هستند که فقط در انسامبل فلک همچون هنرمند همچون حفیظ کار فعالیت میبرم. در دسته هنری رقصی هم داریم با صدوری هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان سیدخان تورسونوف.
0: از نگاه شما فلکخوانی دشوار است یا که مقام سرایی؟
1: از نگاه من همچون هنرمند گفتم ژانر ششمقام بسیار مشکل است. ژانر فلک موقع خودش که آزاد سرایده می شود یک چیزی خلقی است، یک چیزی ملی ما است که در کوهستان بسیارتر مثلا در ولایت ختلان اجرا میکنند، در بدخشان اجرا میکنند با طرز اسلوب خود. من خودم باشد در ژانر فلک می سرایم با همو مکتب استاد علامان خلف و با بسیار شاگرده هستم که در لحن زرفشانی رو و امیدیش کردم با بچم رویه موسیقی.
0: با اندیشه شما مرکبی های هنر فلکخوانی از چه عبارت؟
1: البته راست دیگر ژانر فلک را نهر یک هنرمند سرایده و میتواند دارم که یکمش که اونجا بسیار فلکی دشتی با بسیار یک مهارت بلند در کار، اوردی بلند در کار، هنر بسیار استعدادی بلند در کار است که و اونجا نیم پرده ها که بازی میکنند در درون فلک ده و با چند ضربی که میگذرد از فلک دشتی و فلک لونگی با یک ضربی افر و ضربی هفت و هشت و امیدیش کردن و این بسیار مرکب از البته نهر یک هنرمند آماده این کار میبرد دارم که در صدا پرده باید صدا پرده بلند باشد که فلک رو اجرا کند.
0: یعنی کسی که از عهده فلکخوانی میبراید در دلخواه ژانر موسیقی موفق شده میتواند؟
1: البته برای که بسیار ژانر مرکب است نه هر کس میتواند که به همین اصول فلک مردم مردم بدخشان یا مردم ولایت ختلان یا مردم زرافشان تا اون منطقه تاجیکستان اگر با صدای بلند در کوه بیابانها وقتی که میسرایند وقتی که نالش میکنند اگر صدا پرده همون هنرمند بلند نباشد فلک رو حس نمیکند انسان.
0: دانشمند شما کدام آهنگی رو به این فرصت به مخلصان فلک تقدیم کردنی؟
1: ما شکرانه میکنیم که تاجیکستان عزیز ما آباد است و ما تصمیم گرفتیم که اهل گروه یک سرود درباره پیشوای معظم ملت اجرا کنیم و گفتنی هستم که از زبان شاعر که شکرانه گویم امن و امان را، شکرانه گویم دور و زمان را، این آب و خاکی بهتر ز جان را، این سرزمین جنت مکان را، ما با شماییم یک مدعاییم صلح آفرین و وحدت سراییم، ره سوی دلها ره سوی فردا، در هر کجاییم با پیشوایم، با پیشوایم پیشوای معظم ملت که تمام فرهنگشان جمهوری را چقدر دستگیری میکنند. این باعث افتخار است که در بالا قید کرده که در ولایت انسامبل فلک تشکیل کردن در جمهوری انسامبل فلک در کمیته رادیو تلویزیون در کولون هست در تمام منطقه هر انسامبل ششمقام فعالیت دارند. این باعث افتخار است که پیشوای معظم ملت فرهنگ پرور هنرمند اصیل را همه وقت دستگیری میکنند که چنین در کنسرت های بانفوذی که در دوشنبه میگذرد و در تمام تاجیکستان میگذرد راه یافته هنرنمایی میکنند. این باعث افتخار است البته و ما تصمیم گرفتیم چنین یک سرود تازه ایجاد را برای مخلصان، برای هواداران صنعت فلک همه سرود را با اهل گروه برای پیشرفت تاجیکستان عزیز